بسم الله الرحمن الرحیم. درنو قدر من اوریدونکو، هیله ده چې زما د مینې ډک سلامونه ومنئ. نن یکشنبه د 1415 لمریز کال د وږې میاشتې 9 د اسپوږمۍ 1415 کال د ربیع الاول 8 او د 2026 زیږدیز کال د سپتامبر 6 نیټه دی. زه وژمه ابراهیمی تاسو لپاره د افغان غږ نننۍ خپرونه وړاندې کوم. په دې دا خپرونې چې د 3ZZZ د رادیو سټیشن د 2.3 مترو د FM په سپو کې او د انټرنیټ د www.3zzz.com.au د ماښام له 9 څخه د شپې تر 8 پورې نشر کیږي. په دې خپرونه سربیره پر قرآن عظیم شان تلاوت، نبوي حدیث، د لویانو خبرې، افغانستان ملی سرود، خبرونه، د افغانستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته یوه کتنه او موسیقي شامل دي. هیله ده چې ستاسې د پام وړ مو وګرځئ. او اوس ستاسې پاملرنې د قرآن مجید د 100 آیتونو د تلاوت را اړوم.

مرستندوی شرکتونه دا مساله منی. د افغانستان او پاکستان د لارو تر بندیدو وروسته په کابل کې د پاکستان سفارت او په ولایتونو کې د دغه هیواد کنسولګریو افغانانو ته مخامخ د ویزو ورکړه بنده کړې ده. خلک ولې په لوړه بیه ویزا اخلي؟ پاکستان له 2023 کال راهیسې د بې اسناده افغان کډوالو د ویستلو لړۍ پیل کړې ده، چې د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د روان کال تر آګست پورې له 2.6 میلیونو ډیر افغانان له دغه هیواده ویستلی دي.

شنوندگان محترم، آهنگ را که هم اکنون میشنوید با آواز امیر جان صبوری هست که با پیشواز بهار سرودن. د ترکیه د استخبارات مشر کابل او کندهار ته تللی له طالب چارواکو سره پر امنیتی او سیمه ایزو مسائل خبرې کړي. دا د یو راپور عنوان دی چې د ازادي رادیو په خبری سایت کې خپور شوی دی. د ترکیه د استخباراتو مشر ابراهیم کالین کابل او کندهار ته د سفر په ترڅ کې له یو شمیر طالب چارواکو سره لیدلی دی. د ترکیه او طالبانو سرچینې وایي په دغو کتنو کې د امنیتي او استخباراتي همکاریو سیمه ایز ثبات، د ترهګرۍ او قاچاق پر وړاندې د مبارزې او د سیمې د وروستیو تحولاتو په اړه خبرې شوې دي. ترکیه رسنیو له هغې ډلې دولتی آنادولو خبری آژانس د ترکیه د امنیتی سرچینیو په حواله ویلی چې کالین د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د طالبانو د حکومت استخباراتو لمشر عبدالحق وسیق سره ولیدل. هغه په کابل کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي چارو مرستیال ملا عبدالغنی برادر، دفاع وزیر محمد یعقوب مجاهد او د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی سره هم کتلی دی. د طالبانو دفاع وزارت وایي دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد له ابراهیم کالین سره په لیدنه کې د افغانستان او ترکیه د دوه اړخیزو اړیکو پر پراختیا، امنیتی مسایلو او سیمه ایز ثبات خبرې کړي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې په لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتی او دفاعي اړیکو پر لا پیاوړتیا هم ټینګار شوی دی. د طالبانو د دفاع وزارت ویلي چې یعقوب مجاهد په جلا لیدنه کې د قطر د ملي امنیت شورا له مرستیال حمد بن خمیس الکبیسی سره هم په بیلابیلو برخو کې د دوستانه اړیکو پر دوام او پیاوړتیا خبرې کړې او دواړو لورو د همکاریو پر پراختیا ټینګار کړی دی. د ترکیه آنادولو خبری آژانس د سرچینیو په حواله ویلي چې په دغو کتنو کې د ترکیه او افغانستان ترمنځ د امنیتي او استخباراتي همکاریو د پراختیا، دوه اړخیزو اړیکو او سیمه ایزو او نړیوالو تحولاتو په اړه هم خبرې شوې دي. د ترکیه او طالبانو ترمنځ مخکې هم د داعش د غړو د فعالیتونو په تړاو د همکارۍ راپورونه ورکړ شوي دي. د تیر کال په جدی یا دسامبر کې د ترکیه استخباراتو وویل چې د داعش یو مهم غړی د افغانستان او پاکستان ترمنځ ډیورنډ کرخې ته په سیرمه نیول شوی او ترکیه ته انتقال شوی دی. د ترکیه استخباراتو ویلی و چې دغه کس محمد گوران نومیده او د داعش خراسان سانګې غړی و. کسه هم د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ته ځواب ورنکړ، خو هغه د ترکیه او طالبانو ترمنځ استخباراتي همکاریو ته په اشاره آریانا نیوز ته ویلي، موږ دا موضوع په رسنیو کې ډیره روښانه کړه او په مطبوعاتي کنفرانسونو کې مو هم یادونه وکړه. دا د هماغو څرګندونو نتایج دی چې نن یې موږ وینو. ترګوران مخکې د داعش یو بل غړی چې اوزګور التون نومیده او د ترکیه حکومت یې په لټه کې و، د تیر کال په غبرګولۍ یا جوزا کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیمو کې نیول شوی و. آنادولو دولتی آژانس ته د سرچینو ویلي چې کابل ته د ترکیه د استخباراتو د مشر په تازه سفر کې د ایران په وړاندې د امریکا او اسرائیل د جګړې ترڅنګ د ترهګرۍ، انساني قاچاق او د نشه یي توکو د قاچاق پر وړاندې د مبارزې پر موضوعاتو هم خبرې شوې دي. د راپورونو له مخې ابراهیم کالین کابل او کندهار دواړو ته تللی، خو سرچینو په کندهار کې د هغه د خبرو د جزئیاتو په اړه معلومات ندی ورکړي.